цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше –

тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш здалеку?

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: Твій день.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

9:21 в Україні. Ріднесні вітання вам. П'ятниця, 17 липня. На календарі у нас майже все по плану, правда? А сьогодні мого напарника Андрія Юркевича не буде. А можливо, він не був в моїх планах сьогодні, хто знає. Але все ж таки, що ви собі запланували, все втілюйте в реальність. Нічого не лишайте на вихідні. Навіщо, щоб щось вам в голові заважало, правда? Тому просто зібралися, просто попили разом такої з нами смачнезної кави, поставили собі улюблену музику, замовили собі улюблену музику тут на рідній хвилі, адже все можна, ви в себе вдома, пам'ятайте про це, бо це рідна радіостанція. Звати мене Міла, з вами сьогодні будемо робити все для того, щоб частіше посміхатися, бо крізь сльози ми вміємо сміятися, бо до кінця йдемо незламними, бо йдемо до перемоги, тому тримаймося, українці, і сяємо яскравіше за будь-яке сонце, тоді згину всі вороги, як роса. Слава Україні, слава всім героям, слава усім, хто допомагає нашим Збройним силам України, і слава найкрасивішій нації у світі.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

9.44 в Україні, всім смачної кави, ну і, звісно, продуктивної п'ятниці. Так, сьогодні буде трішки спекотно, синоптики обіцяють нам плюс 28, але ми вже, знаєте, засумували за такою погодою. Дощі, якоїсь і літа зовсім не було. А вже 17 липня ми вже навіть перетнули екватор, тому просто насолоджуємось тим, що маємо. Ну, якщо хочете більше насолоди своє життя, то просто завітайте у Валюр. Адже літо – це пора, коли хочеться більше світла, більше простору і більше моментів для щастя. Саме час освіжити свій інтер'єр і додати дому нового настрою. Салон Велюр пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Там є дивани, там є елегантні столи, стільці, ліжка, шафи та все для відпочинку. Завітайте до салону Велюр на вулиці Володимира Великого, 7 та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим. І це, друзі, була реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-233-94-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

Усі вітання, хто лише до нас доєднався, і усім приємного продовження цієї п'ятниці, попри все. Попам'ятаємо, ми сильні, ми не зламні. Ну і 17 липня на календарі п'ятниця. Сьогодні що ж відзначає світ? Всесвітній день емоджі. Ось так, так, ті смайли заполонили наш простір, і інколи вони дуже гарно передають наші емоції, правда ж? Ще сьогодні Всесвітній день міжнародного правосуддя. Ось так, знаємо, кого має засудити. Міжнародні, всі народи світу, кому мають нагадати, що ця людина терорист. І, власне, довічне ув'язнення має бути покарання або страта. День татуювання сьогодні теж відзначають. Ну, не знаю, в мене тату нема. Пишіть, чи у вас є тату і чи відзначаєте це свято, бо воно якраз для вас. Сьогодні ще день народження Діснейленда. Ось так, територія такої казки для дітей. І хочеться побажати, щоб там побував кожен. Чому? Бо треба боротися за ось ці щасливі враження наших дітей, бо заради них ми живемо. Ну і взагалі живемо, щоб бути щасливими. І кажуть, всюди добре, але вдома що найкраще. І це справді так, особливо, якщо ваш дім – сучасна і затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького, Дрогобичі. А для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні і немає як просто розрахуватися всією сумою, то є варіанти. Житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Є оселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики і велопарковки. І все це для вас. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Записуйтесь на огляд за номером телефону 068 551 51 55. І це була реклама. Мама.

Можливо, варто чекати, що колись хтось полюбить вас краще, але й себе треба любити. Завжди вам це повторюю. Звісно, у цьому має бути теж межа, але любити себе треба. Тоді будете більш впевненими у собі і будете долати будь-які перешкоди. Ну і, власне, якщо є така любов до себе, то і треба дбати про свій комфорт. У цьому нам допоможе торговий центр «Шахи», який запропонує вам в одному місці придбати все необхідне для того, щоб оновити інтер'єр. Завітайте у метр квадратний на першому поверсі, бо саме там ви знайдете сантехніку та керамічну плитку. Сантехніку тільки якісно і плитку тільки найгарнішу. Шукайте світло, яке створює атмосферу. Завітайте в «Артсвітло» та «Ардекор». Ну і мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі вас чекають «Нью меблі». Усе для ремонту, затишку та комфортного життя. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевська, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. Це була реклама.

0: Підтвердилася загибель воїна Трускавчанина Романа Ференца, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Він народився у 1976 році в Бориславі, де навчався в загальноосвітній школі номер 4, а потім здобув професію електрогазозварника у ПТУ номер 7. У квітні 2024-го Роман добровільно став на захист батьківщини. Служив стрільцем спеціального відділення спеціалізованого стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Через 3 місяці служби, 11 липня 2024 року, воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу Новоселівки 1-ї Покровського району Донеччини. За попередньою інформацією, поховають героя Романа Ференца в Бориславській громаді. Дата прибуття траурного кортежу наразі невідома, про це проінформують додатково.
1: Новини.
0: Російська Федерація випустила по Україні протирадіолокаційну

0: ракету Х-31П, 7 ракет Х-59-69 і 130 ударних безпілотників типу «Шахет». Станом на ранок ППО збила 5 керованих авіаційних ракет і 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 2 ракет і 8 ударних БПЛА на 7 локаціях і падіння збитих уламків на 5. Крім того, протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі. В Одесі вже відомо про 10 постраждалих. На жаль, 2 людей загинули. Серед них жінка, яка гуляла в парку з дітьми. Діти вижили. Пошкоджено 11 житлових будинків. В Одеському районі російський обстріл зруйнував будівлю станції технічного обслуговування. Виникла масштабна пожежа, загорілися припарковані авто. Російські окупанти вночі скинули на Суми 5 керованих авіабомб. Є влучання по цивільній інфраструктурі. За словами голови ОВА Григорова, інформація щодо постраждалих та масштабів уточнюється. Сили безпілотних систем уразили ще 12 суден Російської Федерації в Чорному морі. Таку заяву зробив командувач СБС Роберт Мадір Бровді. Зокрема, 9 суховантажів, танкер, танкер-газовоз та буксир. За його словами, з 6 по 17 липня українські військові вдарили по 159 суднах російського тіньового флоту, з них 117 в Азовському морі і 42 у Чорному.
1: Новини.
0: Президент Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. Після того, як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буде звертатися до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Про це заявив президент і додав, що Євгеній Хмара в Міноборони контролюватиме далекобійні операції. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в частинах сил оборони. В нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно. Коментуючи своє рішення, Зеленський не згадав про проблеми з мобілізацією, чим дорікав попередньому главі Міноборони Михайлу Федорову. Протести і заклики суспільства повернути Федорова президент теж проігнорував. При цьому Зеленський додав, що вже обговорив з новопризначеним прем'єром Сергієм Корецьким юридичні процедури, аби забезпечити це призначення. Також Зеленський призначив виконуючого обов'язки голови Київської ОВА Руслана Олійника та Миколаївської ОВА Георгія Решетілова. Водночас Зеленський підписав указ про відставку Миколи Калашника з посади голови Київської ОДА, а також указ про відставку Віталія Кіма з посади голови Миколаївської ОДА.
1: Новини.
0: Курс валют на завершення. В Україні дешевший долар, але дорожче є євро. Середній курс продажу перед вихідними в обмінниках становить 44,70, у банках 44,91. Середній курс купівлі в обмінниках зріс до 51,40, в касах банків до 51,53. Наступна порція новин буде об 11:00 рівно. Почуємося.

Партнер нашого метопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну, а щодо погоди, то на сьогодні синоптики обіцяють нам нарешті день без дощу, переважатиме сонечко на небі, невеликі хмарки, лише інколи атакуватимуть сонце, але не надовго. Плюс 28 сьогодні, і це фантастична погода, прошу неї насолоджуватись. В суботу, 18 липня, синоптики обіцяють нам хмарну з проясненням погоду. Вночі плюс 20, зранку плюс 16, а на день плюс 27. Але після обіду очікується опад у вигляді дощу і місцями навіть грози. Неділю, 19 липня, синоптики знову обіцяють нам хмарну з проясненням погоду. І що? Опади у вигляді дощу у другій половині дня. Ну як без опадів? Ну як без опадів цього літа? Неможливо. Плюс 17 вночі та плюс 22 всього лише на день. Ну і, звісно, про Max Dental Clinic, те, що тут взагалі все починається. Знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зубки? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починається не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Повна відповідальність за ваше здоров'я. Записуйте на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте у мережі або телефонуйте 093-993-94-56. І це, друзі, була реклама.

А знаєте, як себе протестити, чи ви ще молоді? Якщо можете танцювати всю ніч, то нема питань. Якщо півночі, то нема біди. А вже якщо хочете спати перед 12-ю, то є питання до вас і треба активніше бути, займатися якимось спортом, рятувати ситуацію, або не дозволяти собі особливо старіти в душі. І розуміти, що в будь-якому віці ви здатні абсолютно на все і підкорювати будь-які вершини. Бо життя у нас одне, і треба його проживати так, щоб смакувати ним. Ось так. Ну, якщо вам для цього смаку бракує власної домівки, то пропозиція від Ядро придбати у них квартиру. Ну, і без подарунків, бо подарунки бувають не лише на день народження, щоб ви знали. ЖК «Ядро» у Дрогобичі зараз дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, в ванній кімнаті, санвузлі і навіть у гардеробній зоні. Це просто мрія моя. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів із продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитися можна та хоч завтра. Діють державні програми, є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте просто зараз і дізнавайтеся усі деталі. 068-551-51-55 або пишіть в інстаграмі «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро» просто тепло та по-сімейному. І це, друзі, була реклама.

0: Радіо. Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-1014.

домофон. 10:26 в Україні. Друзі, вже можна планувати обід, бо час летить шалено швидко. Сьогодні п'ятниця. Ми маємо бути продуктивними, ситими, так, і подбати один про одного. Якщо у вас велика компанія, то взагалі вам поталанило. Бо у другого бичає довбуже, і це ідеальний смак. І для великих компаній особливо вигідно. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно та закохають в себе. І не забувайте про акцію «Піца 3+1» з понеділка до четверга. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуже, дорогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: І справді час планувати нема куди відкладати, адже вже сьогодні, саме 17 липня, в Зефірі відбудеться Bubble Party – вечірка в пабі. Готові до вечора, де буде багато музики, танців і бульбашкового вайбу. Діджеї з найкращими хітами, атмосфера справжнього Bubble Party, улюблені коктейлі та смачне меню. Танці до пізнього вечора. Паб «Зефір» 17 липня, тобто сьогодні, початок о 19:00, вхід 250 гривень. Збирайте компанію та бронюйте місця вже зараз. Цей вечір точно буде гучним.

День по плану триває, п'ятниця у нас сьогодні, 10:42 вже в Україні, і, звісно, зачитаємо повідомлення, які до нас дісталися. Касель з вами, пише Міша нам, ну, звісно, з нами, а вас варіанту більше нема, навіки разом, як то кажуть. Тому вам величезне вітання і приємного, позитивного продовження цього дня. Пише нам Оксі, яка також завжди з нами, це надприємно. Доброго ранку, Мілка, і вам доброго ранку, рада вас чути, крутого і позитивного вам ефіру. І чому самі? Бо, по-перше, кабачки самі себе не позбирають, тому Андрія Юркевича нема. Звісно, жартую, всі ми знаємо, що наш край дуже багатий на культурно-просвітницькі проєкти. Ну і, знаєте, де є такі проєкти, там одразу є Юркевич. Він як у нас, як гарячий пиріжок, його одразу ж розбирають. Тут поки що нам залишається лише його чекати. Ну, але прийде на наступну п'ятницю, щось цікаво розкаже, у цьому можете не сумніватися. Вам великий привіт, ну і замовляйте улюблену музику, яка покращить вам настрій. Але сподіваюся, що з настроєм все good. Ну і, власне, щоб завжди у вас з настроєм було все ідеально, то треба облаштувати домівку так, щоб коли ви приходили додому, вас нічого не дратувало. Бо є інколи такі моменти, і не хочеться так витрачати ці нерви на те, що відбувається довкола вас вдома. Змініть

все це можливо і дуже легко, і дуже просто із м'якою лінією, бо вибір у них просто шалений. Понад 100 варіантів меблів. Просто сучасний дизайн і неймовірна якість, перевірена роками. Завітайте в м'яку лінію за адресою Стрийська, 105, навпроти газової. До речі, дуже важливе повідомлення від м'якої лінії. Безвідсоткове розтермінування. Ви чули? Безвідсоткове. М'яка лінія здійснює мрії і дарує комфорт, який починається з правильного вибору. Тому робіть його.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо

10.51 вже в Україні, 17 липня на календарі. Нагадаю, що 19 липня буде дуже спортивним, адже опівночі зіграє Франція-Англія за третє місце, так, і 19 липня о 22-й Іспанія-Аргентина. Якщо говорити про цей чемпіонат світу, то півфінал видався досить таким емоційним, бо видно було, що вже не втримують своїх емоцій футболісти, і, мабуть, очікування багатьох трішки не перевершилися, так? Бо від Франції чекали більшого, так? Хоч розуміли, що Іспанія буде тиснути, але наскільки Франція одразу ж здалася після ось цього першого пенальті. Ну, здалася, не здалася, боролися наче, але вимагали більшого. Мбаппе до кінця вже хотів боротися, навіть почубився з воротарем. Я вже, бачите, такий жіночий огляд роблю ось півфіналів, бо на це завжди так дивишся іншим поглядом. Хоча, так, іспанці здивували такою швидкістю, хоча не здивували, вони такими, в принципі, були завжди, але ця боротьба була дуже видовищною. Ну, не менш емоційним був півфінал Англії-Аргентини, так, від Англії також, мабуть, більше чекали боротьби, не в останні компенсовані хвилини і не вибудування лінії захисту, так, яку вони обрали, а більше напористості, яка була в кінці. Ну, але не склалося 2-1. Аргентина все ж таки перемогла, чи не так, чемпіони. Але ось, що говорити про фінал, не знаю, які у вас будуть емоції і враження, хоча вже є певні аналізи і ставки наперед, прогнози, що таки Іспанія виграє. Ну, побачимо, що буде відбуватися, але точно боротьба буде запеклою. Так, навіть якщо говорити про матч Англії-Аргентини, то не знаю, чи усі помітили вже, коли завершився матч, то там хлопці чубилися, так трішки поштовхалися. Ну, варто зрозуміти, що це теж дуже емоційний вид спорту, але вже 19 липня дізнаємось, хто отримає першість, хто отримає перемогу в цьому чемпіонаті світу з футболу. Ну, не знаю, за кого ви болюєте. Я, знаєте, за кого болюваю? Хто більше підтримує Україну? Ну, така позиція, хай не футбольна, але політична, точно, самі знаєте. Як і що. Ну, що ж, обговоримо це пізніше, вже після 19 липня. Ну, і вже точно будемо знати, хто є чемпіоном. Більше новин від Софії Савчин. Вже за кілька хвилиночок чекайте випуск новин, адже завжди маєте тримати руку на пульсі свіжої інформації. А я пропоную пограти в шахи. Ну, як пограти? Грати в шахи, але комфортом, так? Бо пам'ятаємо усі, що у нас є неймовірний торговий центр шах, бо чому неймовірність переваги не завжди на себе приймає, тому що там можна обрати все в одному місці і просто зекономити собі час і навіть гроші, адже у торговому центрі шах в магазинах ви завжди знайдете акції та вигідні пропозиції. А для прикладу, якщо ви зараз зав'язалися в ремонт, у метрі квадратному знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В арт-світлі та арт-декорі на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. Ну і на другому поверсі ні меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше, пам'ятайте, акції, вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Завітайте вже сьогодні. Реклама.

про опублікований матеріал від слідство інфо, а також про те, що у Польщі будуть судити 18-річного громадянина, розповім за мить у випуску новин 11-ї години. З вами Софія Савчана.

8 українських медіа одночасно опублікували матеріал слідства «Інфо» та ГО «Центр протидії корупції» про 143 квартири та офіси брата голови ДБР Олексія Сухачова. Так, медіа підтримали колег, яким Печерський суд заборонив публікувати матеріал. Підприємець Олександр Сухачов у 2018-20 роках придбав 143 квартири та офіси у двох житлових комплексах Харкова, які будувала компанія «Стройсіті» за балансовою вартістю 20-50 тисяч гривень за об'єкт. Це значно нижче за ринковим. Згодом нерухомість перепродали. На момент купівлі цих об'єктів його брат Олексій Сухачов ще не був головою ДБР. Він тоді працював у Генпрокуратурі і проходив військову службу у службі зовнішньої розвідки. У 2021 році поліція розслідувала діяльність забудовника «Стройсіті». Правоохоронці вважали, що компанія самовільно захоплювала ділянки землі, де потім вела будівництво. Під час обшуків поліцейські виявили документи та печатки компанії Олександра Сухачова. Це, за версією авторів матеріалу, може свідчити про його зв'язок із забудовником. Наприкінці 2022-го справу передали до ДБР, яке тоді вже очолював Олексій Сухачов. За час розслідування підозри нікому не оголосили, а в минулому році провадження повернули до Нацполіції, яка згодом його закрила. За втручання прокуратури забудовнику Трускавці від

0: Шкодує понад 800 тисяч гривень безпідставно збережених коштів пайової участі. Прес-служба Львівської обласної прокуратури інформує, в Трускавці місцеве товариство при здійсненні будівництва багатоквартирного житлового комплексу безпідставно не сплатило пайову участь для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Сама будівля здана в експлуатацію ще у 2021-му. Суд затвердив мирову угоду між Трускавецькою міською радою і забудовником, за умовами якої відповідає до кінця березня наступного року зобов'язаний повністю сплатити заборгованість.
1: Новини.
0: У Польщі судитимуть 18-річного громадянина України, якого обвинувачують у виконанні диверсійних завдань на користь іноземних спецслужб. Про це пише РМФ-24. Польські правоохоронці стверджують, юнак наносив на будівлі і меморіальні об'єкти написи, які мали спровокувати напруження в польсько-українських відносинах. Мова, зокрема, про пам'ятник героям Варшавського гетто і пам'ятник жертвам Волинської трагедії. Українець написав на цих пам'ятниках українською мовою слова «Слава УПА» і намалював червоно-чорний прапор. Загалом українцю висунули 47 обвинувачень. Його, зокрема, обвинувачують також в підготовці диверсії під час параду до Дня війська польського у Варшаві в серпні минулого року. Він планував там запустити безпілотник над автомобілем, в якому мав перебувати президент Польщі. Реалізувати задум не встиг. 12 серпня минулого року його затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки.
1: Новини.
0: У Дрогобичі медики першої міської лікарні надали допомогу 14-річному хлопцю, якого вкусила змія. Випадок стався під час відпочинку підлітка з друзями на природі. Як розповіли в КНП Дрогобицька міська лікарня, хлопця оперативно доставили до медиків каретою швидкої. На момент госпіталізації стан його оцінювали як стабільно важкий. Зараз, на щастя, його вже виписали додому і він почувається добре. У Новояворівську поліцейські виявили 81-річного чоловіка, який не міг самостійно зорієнтуватися і пригадати дорогу додому. Правоохоронці встановили його місце проживання, супроводили чоловіка додому і переконалися, що життю і здоров'ю нічого не загрожує. Завдяки небайдужості громадян і оперативним діям поліцейських охорони чоловік безпечно повернувся до рідної оселі. Якщо ви помітили людину, яка виглядає розгубленою чи потребує допомоги, не залишайтеся осторонь, повідомляйте про це за номером 102. Наступна порція новин буде о 12:00.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. А щодо погоди, то зараз дізнаємось, що чекати. На сьогодні синоптики нарешті не обіцяють нам жодних опадів. Сонячно весь день і плюс 28. Ось так вже сумували за такою погодою, ну і нехай буде. Літо про себе якось яскравіше нагадує. Ну, якщо ви чекали опадів, то вже завтра. Не переймайтеся, все буде. На суботу, 18 липня, синоптики обіцяють нам хмарно з проясненням погоду. Весь день, в другій половині дня, опади у вигляді дощу, а місцями навіть грози. Плюс 27. Будемо мати завтра в день та плюс 20 вночі і на день, а на ранок плюс 16. В неділю 19 липня синоптики обіцяють нам знову ж таки хмарно з проясненням погоду і знову ж таки опади у вигляді дощу у другій половині дня. Плюс 17 вночі, плюс 19 на ранок та плюс 22 лише на день. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох, правда? Незнання, скільки все триває, як все пройде, і все, вже голова болить, так? А у Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з такою навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе, де кістка, де нерв і де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра, тому менше травм, менше набряків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять уже в день видалення старого. Уявляєте? І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Телефонуйте просто зараз і дізнавайтеся усі деталі. 093-993-94-56 або заходьте, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. І це, друзі, була реклама.

від щастя не треба плакати, треба сміятися, бо нас що ніколи не зламати. Пам'ятайте про це, друзі. Ну і треба завжди йти вперто на шляху до власних мрій, щоб вам не заважало. Адже пам'ятаємо, якщо ми чогось дуже хочемо, ми це маємо отримати. Якщо питання стоїть у житлі, у власному житлі, то теж треба шукати просто найвигідніші варіанти. Ну і такі варіанти нам пропонує житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького, Другобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, а розраховуватися хоче поступово, працює програма «Єоселя». І це шанс для багатьох. Житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що ви можете придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку, релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро». Хочете бачити більше? Записуйтесь на огляди на 068-551-51-55. Тут ви справді відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». І це була реклама.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Вітання рідні, вітання незламні. П'ятниця продовжується, 17 липня у нас на календарі. Вже на годинниках України 11:26. Друзі, якщо ви не поснідали раптом зранку, то знаєте, хто за вас найбільше переживає? Це я, бо ви мене маєте ходити не голодними, ну без шапки хай буде, бо то не холодно, хоча, знаєте, захист від сонця завжди має бути. Бережіть себе, бо... Я не можу сказати, що спека на дворі, але бувають моменти, коли нам може стати зле такої погоди. Тому дбайте про себе, гамцюйте смачно і робіть все, що вам подобається сьогодні. Ну і, власне, якщо думаєте, що ж би сьогодні таке з'їсти, куди ж би це завітати або замовити собі, то є підказка «Добуш». Довбуш, справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, соковиті кебаби, величезні бургери та авторські соуси, які точно закохають у себе. Ну і не забувайте про акцію «Піца 3+1» з понеділка до четверга. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Друзі, це якраз, власне, той момент, коли треба їсти смачно. Ну і, звісно, що можна додати, що є ще й гарна нагода отримати сертифікат від Довбуша, так? Але зараз ми, власне, розпочнемо розіграш і дізнаємось, хто ж отримає його сьогодні.

0: Нещодавно почули всю інформацію про добу, що там найсмачніша піца, ідеальний смак. Ну, а тепер розіграш. Адже пам'ятаєте, що п'ятниці у нас файна п'ятниця, ніяк інакше. І розіграємо сертифікат на суму 500 гривень на піцу в Довбуші. А тому, якщо хочете поборотися, то слухайте мене максимально уважно. Максимально. Найперше, ви маєте бути у нас в Вайбері, так? Наш номер 067-704-101-4. Ну і креативно відповідати на наші запитання. Бо справді креатив завжди має бути у нашому житті. Він дуже багато нам у чому допоможе. Власне, зараз що? Ще й отримати сертифікат на суму 500 гривень. Ну, якщо ви готові, то вам просто креативно треба відповісти на запитання. Хто буде першим і ця відповідь буде достойною, той, власне, отримає сертифікат на суму 500 гривень на піцу. Отже, друзі, що б сказав Довбуш, почувши сучасну українську музику? Вперед, надсилайте свої відповіді, що б сказав Довбуш, почувши сучасну українську музику. Ваші варіанти. Ну, ви знаєте, що у нас Довбуш був дуже сміливим, так, і міг би сказати все, що завгодно. Ну, і, власне, вже посипались варіанти, але, звісно, віддаємо, хто був першим, і креативна відповідь. Шотофист, ось так відповіла нам Іра, так, українська музика найкраща, і, власне, це, ви знаєте, у всьому світі, бо це одна із наймилозвучніших мов. Іриночка, ми вас вітаємо, сертифікат на суму 500 гривень на піцу у Довбуші у вас є, а номер абонентки закінчується цифрами 928, ось так, вітаємо, ну і, звісно, деталі очікуйте у Вайбері.
1: Наступна засідка через тиждень. Довбуш буде

0: Твоє радіо. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
2: Соціальна реклама.

Як так у нашому ефірі з композиції «Не забувайте», спробуй лише забути тих людей, яких любиш. Не викорінити інколи почуття, і це, в принципі, нормально, коли ми відчуваємо. Ну, якщо ви хочете відчувати і задоволення у власній домівці, то пам'ятайте, що це вам завжди подарує салон меблів «Валюр», бо дім – це місце, де починається кожен ваш день. Саме тому так важливо, щоб у ньому було комфортно, затишно і красиво, а «Валюр» вам у цьому допоможе, адже у них є м'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну та практичних рішень. Завітайте до салону «Валюр» на вулиці Володимира Великого 7 та оберіть меблі, які будуть радувати вас щодня. І це була реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Скайлер у нашому ефірі із композицією «Тюльпани». Усі хіти її також ви знаєте, і багато. Ну і, власне, ще й пам'ятаєте, що Скайлер і Нікіта Кісільов будуть у нас у Трускавці, Трускавці Ленд, 26 липня. Інформацію шукайте в мережі, хто фанатіє від їхнього дуету і, зокрема, від кожного із цих артистів. То, власне, маєте, маєте можливість просто отримати задоволення від живого виконання їхніх пісень. Ну, а ми рухаємось далі. 11:53 вже в Україні. Вже за кілька хвилин знову Софія Савчин з'явиться в ефірі. Наша інформаторка, ми її називаємо, бо насправді вона інформує нас про всі найважливіші події. Правдиві події, тут тільки перевірена інформація. Тому слухайте і завжди тримайте руку на пульсі інформації. Ну, а я ще підкажу вам, де можна гарно завершити п'ятницю. Це у торговому центрі «Шах». Бо всі ми працюємо весь тиждень, треба трішки в кінці тижня себе якби порадувати, так? І таку маєте можливість у торговому центрі «Шах», бо коли ви щось придбаєте для затишку і комфорту вдома, це вже плюс-плюс. Ну і, власне, там є три магазини, які чекають вас нетерпінням до себе в гості, оскільки підготували вигідні пропозиції та акції. На першому поверсі метр квадратний, якщо вам потрібна сантехніка чи плитка. Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте в арт-світло та арт-декор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі вас чекають ню меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. І це була реклама.

Росія атакувала портову інфраструктуру Миколаєва, а на Тернопільщині директор психоневрологічного будинку-інтернату систематично відправляв мешканців закладу на примусові роботи. Більше деталей про ці новини не лише за мить у випуску «Полудня». З вами Софія Савчан.

Росія вранці атакувала безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. Троє громадян України, які були на борту одного із суден, загинули, повідомили в обласній прокуратурі. Пошкоджено 3 цивільні судна під іноземними прапорами. Ще одна людина загинула і шестеро дістали поранення внаслідок російської атаки FPV-дроном в Дніпровському районі Херсона сьогодні вранці. Угур заявили, що російським військовим наказано посилити удари по АЗС, вантажівках, по автобусах у прифронтових містах України. Виконавцями цих наказів визначені Центр перспективних безпілотних систем «Рубікон» і зовнішні пілоти лінійних підрозділів окупаційної армії. Втім, через низький рівень підготовки екіпажів окупанти часто б'ють по своїх. Новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький провів свою першу міжнародну розмову на посаді. Очільник уряду спілкувався з заступником директора-розпорядника МВФ. За словами Корецького, темою розмови стала підготовка до засідання виконавчої ради Міжнародного валютного фонду. На ньому мають ухвалити рішення щодо першого перегляду програми розширеного фінансування для України. Тим часом «Нафтогаз» отримав нового керівника. Наглядова рада «Нафтогазу» призначила тимчасового виконувача керівника компанії Сергія Федоренка. Він буде керувати «Нафтогазом» у статусі ВО до обрання повноцінного СІО на конкурсі. Новини. Прокурори Донецької обласної прокуратури довели у суді вину 10 уродженців Донецької, Луганської областей та з Криму, які добровільно вступили до окупаційних військ Росії та воювали проти України. Їх визнано винними в державній зраді та колабораційній діяльності. Засудженим призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Бойовиків затримали українські військовослужбовці під час бойових дій у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.

На Тернопільщині затримали директора психоневрологічного будинку-інтернату, який систематично відправляв мешканців закладу на примусові роботи, а гроші за працю їхню привласнював. В офісі генпрокурора розповіли, керівник використовував вразливий стан людей віком від 30 до 79 років з психічними розладами. Їх змушували працювати на приватних господарствах, на будівництві і прибирати кладовища. За день такої роботи замовники так звані платили від 150 до 450 гривень, і за даними слідства їх отримував директор. Клієнти домовлялися з ним про вид і час робіт, передавали гроші, після цього він наказував персоналу випускати мешканців інтернату за межі закладу. Наразі перевіряється інформація про можливу експлуатацію щонайменше 24 мешканців інтернату. Офіс генпрокурора інформує про роботу спільно з правоохоронцями щодо протидії постачанню наркотиків та психотропів до установ ДКВС України. За 2025-2026 роки було вилучено понад 30 кілограмів заборонених речовин, викрито і затримано 310 осіб, серед них 20 працівників установ ДКВС і 290 засуджених. Також повідомлено про підозру 249 особам, а до суду скерували 205 обвинувальних актів щодо 257 осіб. Судами першої інстанції постановлено 60 обвинувачуваних актів щодо 67 осіб. Серед вилученого канабіс, кокаїн, метадону, опій, бупренорфін, амфетамін та інші наркотики і психотропи. Відомо, що прокурори документують, зокрема, і факти причетності працівників установ виконання покарань до постачання наркотиків. Деякі з них, використовуючи службове становище, переносили або збували наркотики серед ув'язнених та засуджених. Новини. У Дрогобичі відбудеться акція на підтримку безвісти зниклих та полонених захисників. Мирна акція буде 26 липня о 14:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченка на вулиці Лесі Українки. Під час заходу урочисто відкриють прапор з фотографіями безвісти зниклих воїнів Дрогобицької громади як символ пам'яті, віри та надії на їхнє повернення. До участі запрошують родини захисників, побратимів, друзів і всіх небайдужих. В ефірі твого радіо зовсім скоро будуть гості, тож ви не перемикайтесь сюди, повернеться Міла.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ви маєте знати, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Завжди посміхаюся, коли вимовляю їхню назву, бо знаю, що відвідини до стоматолога можуть бути приємними. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну а далі про погоду на продовження цього дня. На продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам перевагу сонечка на небі, плюс 28 сьогодні і без жодних опадів, це приємно чути. В суботу, 18 липня, вночі нам обіцяють плюс 20, на ранок плюс 16, на день плюс 25. Але якщо зранку буде лише змінна хмарність, так, то вже після обіду небо в полон візьмуть хмари і ще й прогнозують нам опади у вигляді дощу, а місцями навіть грози. В неділю 19 липня синоптики обіцяють нам хмарно із проясненням погоду і що опади у вигляді дощу у другій половині дня. Плюс 17 вночі та плюс 23 всього на день. Ну і знову Max Dental Clinic повідомляє, якщо мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно, сьогодні це реально і без болю. Керамічні вініри – це тоненькі, міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Це зовсім-зовсім не страшно. Уявіть тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова і ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубчиків. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаляє зблизька вона виглядатиме природньо. Не вставні зуби, як знаєте. Просто гарні зубки. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить довгі роки, а при доброму догляді і десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять вам саме вініри. Чи спочатку варто щось підлікувати. Max Dental Clinic – усмішка, якою хочеться ділитися що секунди. Телефонуйте, дізнавайтеся усі деталі 093-993-94-56. Або пропоную вам зайти Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Це була реклама.

І, звісно, пісня буде завжди поміж нас, бо ми українці, ми з піснею йдемо в бій. Тому обов'язково співайте, замовляйте улюблену музику на рідній хвилі, це завжди можливо. Бо ви маєте себе почувати як вдома, це рідне радіо, завжди вам на цьому наголошую. Ну і, звісно, тут ми захищаємо свої домівки, тому обов'язково переможемо, на нашому босі завжди правда. Ну і, власне, якщо мрієте про власну домівку, поки що її ще у вас немає, то є гарна пропозиція від ЖК «Ядро», що знаходиться у Другобичі. Адже зараз дарують ще й теплу підлогу усім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть гардеробній зоні буде тепла підлога. По-перше, зможете зекономити на ліжку, бо можна буде спати на підлозі. Ну а чому? Мені усюди буде тепло. Усій квартирі тепла підлога – подарунок. А сама квартира 80 квадратів із продуманим плануванням. Будинок вже зданий експлуатацією, тож заселитися можна та хоч завтра. Діють державні програми, такі як «Єоселя», «Євідновлення», житлові сертифікати, тому таке житло доступно абсолютно усім. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Другобичі. Телефонуйте просто зараз і записуйтесь на огляди на 068-551-51-55 або пишіть в інстаграмі. Записуйтеся на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро» – просто, тепло і по-сімейному. Це була реклама.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
4: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
8: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Так, все у нас по плану. Це твоє рідне радіо. П'ятниця на календарі. Як завжди, любимо по плану запросити гостей, бо це рідне радіо. Дуже тішимось, коли до нас приходять гості, а ще щось файне і розповідають. Друзі, якщо ви не знали і не чули, то знайте, що у Дрогобичі. Дрогобич взагалі це багатокультурне місто, так, де відбувається дуже багато проєктів, так, реалізовується і пропонується для реалізації. Тому беріть, які розвивайся. Не знаю, що ще робити. Тому і рада вам повідомити, що відбудеться літня школа культурного менеджменту. Це безкоштовна освітня програма, відкрита для проактивних людей Дрогобича і Дрогобичини. Уваги, це теж дуже важливо, що Дрогобичини, які прагнуть розвиватися самі та розвивати свої міста. Ну і раду представляю сьогодні вам кураторку літньої школи, яка завітала до нас у студію, Ярина Короткевич, культурна менеджерка, урбан активістка та дослідниця. Ярина, вітання!
1: Вітаю, добрий день і дуже дякую зразу за запрошення.
0: Доброго дня і вам. Дуже раді вас бачити у студії, бо, знаєте, вже перед тим казала, що дуже любимо, коли люди нам розповідають щось корисне. Також можу додати, що ви і мотиваторка, так, сьогодні до тих усіх компліментів, бо інколи не вистачає людям, ось, знаєте, такого поштовху. І саме тому ми сьогодні з Яриною зустрілися в нашому ефірі для того, щоб розтлумачити вам, що ж це означає літня школа культурного менеджменту і що буде відбуватися. Але найперше зазначу, що проєкт реалізує Центр міської історії та мистецтв «Кімната» за підтримки Фундації ЗМІН, друкарні «Коло» та спільнот друзів «Кімната».
1: Так, все абсолютно вірно. Я можу почати з того, що літня школа – це такий новий напрямок для «Кімнати», оскільки раніше у «Кімнати», як ви, напевно, всі знаєте, чули, був і є мистецький напрямок, угу, тобто виставки, мистецькі події, резиденції, обговорення, але також і напрям історичний, дослідження усної історії міста, різних таких пластів Дрогобича і регіону. І літню школу ми започатковуємо якраз освітній напрямок. Тобто це така якби школа в такому більш-менш, як це, звичному нам розумінні, щоденні події, лекторії, але вона має ще дуже таку цікавий аспект, що ви, крім навчання, ви ще маєте дуже класну мотивацію і таку, я би сказала, навіть унікальну можливість розробити свій проект, якусь ідею покращення свого міста, проведення події. Ми ще зараз детальніше про це поговоримо. Але от основний цей гачок, що в рамках школи ви розробляєте якусь ідею, так вже вам допомагають ментори-менторки її розробити. І один із проєктів студентів школи шляхом голосування отримує фінансування і організаційну підтримку. Фінансування у розмірі 30 тисяч гривень. Mm. Так, і, власне, підтримку від кімнати, яка, наприклад, може бути вам або базою для вашої якоїсь події, ідеї, або організаційно в плані там помочі з контактами, з медіа, сама сторінка як комунікатор. Тобто така всестороння підтримка, яка дуже, насправді, розкриває дуже багато можливостей.
0: Давайте таку розробимо інформативну картку для усіх, карту навіть, як рухатися, що починає, все починається. Ось нас зараз слухають, так, слухачі твого радіо, і мають в голові купу креативних ідей, а навіть коли і не мають цих ще поки що ідей. З чого їм розпочинати просто зараз, коли вони нас почули, що буде ось така літня школа культурного менеджменту, що триватиме з 11 по 16 серпня? Що їм робити найперше?
1: Можна почати з перевірки свого календаря. Ага. Чи у вас є на це час? Далі можна зайти на сторінку кімнати у соцмережах, угу, у Інстаграмі чи у локальних медіа, тобто Дрогобицька міська рада, інші медіа вже постили про цю школу. Тобто ви можете знайти посилання на розгорнуту анкету, в якій є всі умови, по-перше. По-друге, заповнюєте цю анкету. До 24 липня включно триває набір на школу. З поданих заявок ми відбираємо 10 учасників-учасниць, угу, і вже тоді в серпні ви проходите вже курс. По тому, от що подавати заявку. Ви можете бути дотичними до культурних подій, можете бути до архітектури, урбаністики, музики. Тобто ми доволі широко розглядаємо.
0: Тобто може бути і м'який проєкт, і твердий.
1: Так, так, проєкт, який ви подаєте, може бути і м'який, і твердий, і так само в анкеті ви можете одразу щось запропонувати. Це не обов'язково мусить бути вже якась повністю завершена ідея від А до Я. По-перше, для цього у вас є школа, щоб її допрацювати, а по-друге, ви можете і не мати ідеї, а ідея народиться в школі самій. Тому готова ідея – це тільки такий бонус до заявки. Головне – це ваша мотивація, ваша діяльність. Як я вже сказала, ви можете і з освітою бути пов'язаними, тобто це теж культура, чи спортивний захід в поєднанні з якимись там аспектами там співтворчості з людьми. І обов'язковою умовою є те, що проєкт, який ви будете розпрацьовувати в ході школи, має стосуватися Дрогобича або регіону, тобто Дрогобичини. Якщо ви мешканка Трускавця, чи ви мешканець Борислава, чи якогось села, селища, ви теж можете подаватися. Це не є програма виключно для тих, хто мешкає в Дрогобичі.
0: Угу. Це вже гарно чути, приємно чути. На цьому навіть так акцентуємо, що усі мешканці Дрогобичини можуть брати участь.
1: Так,
0: і як я зрозуміла, ось навіть з перших слів, що це не є дуже важко, так? Бо коли ми чуємо слово проєкт, участь в якомусь проєкті чи реалізація проєкту, ми розуміємо, що це за собою тягне дуже багато документації різноманіти. А вам простіше буде?
1: Це точно простіше. Ну, звісно, що це має бути використання коштів адекватне.
0: Звітність має бути.
1: Так, але я би навіть розглядала кошти тут як бонус, бо головне це освітня програма, а в нас будуть дуже класні лектори і лекторки. Я тільки для ваших слухачів привідкрию завісу з кількох, бо взагалі завтра в нас у кімнаті на другу годину буде інформаційний день. Для всіх тих, хто вагається, чи не знає, чи хоче подаватися, ми організуємо таку зустріч питань і відповіді, де ми розкажемо детальніше. Навіть можемо прямо сказати людині, так, ви пасуєте. Ну, я думаю, що всі пасують, бо ваша мотивація – це вже основний, якби сказати, це основний критерій, чому ви підходите, бо ви не боїтеся щось пробувати. Ось, і з таких ще от, що важливо зазначити, та от проєкт, звітність, ще щось, головне отримати задоволення і те, що ви розробите цю ідею. А лектори школи, ми, ментори, організатори, ми якраз допоможемо в цьому всьому, щоб ви це реалізували. І зрештою, поки ви будете проходити школу, ваша ідея може ще змінитися. В мене особисто є такий досвід, що я проходила таку школу в Києві, і я подавалася з одною ідеєю, а в ході я зрозуміла, що мені лягає зовсім інше. Mm-hmm. І це теж нормально.
0: Це,
1: ми тут є для того, щоб це все
0: обговорити. Це нормально,
1: обговорити.
0: І це дуже важливо заакцентувати ще раз і підкреслити, що хоч так, головний президент 30 тисяч гривень, але для 10 учасників буде можливість навчитися. А це, напевно, цінніший багаж, ніж гроші, бо знання можуть потім принести вам набагато більше.
1: Вернеться.
0: Так, тим паче, знаєте, є цінні камені, але поки ти їх не обробиш, то нічого з того не буде такого результативного. Тому маєте можливість усі свої такі цінні ідеї ще й допрацювати, зрозуміти зараз напрямок, який потрібен, бо це дуже важливо. І все точно вдасться. Тим паче, що дуже подобається мені, що є можливість реалізації твердих проєктів. Можете залишити світ в історії свого міста 100%. Тим паче, сума не є маленькою і кожна ваша ідея може реалізуватися просто вже зараз. Тому не відкладайте то на потім. Давайте про реєстрацію так детальніше. Ви сказали до 24 липня. Так,
1: так, вірно.
0: Обов'язково. Тому панство немає, у вас дуже багато часу. 17 липня на календарі, але маєте якраз вихідні для того, щоб додумати ідею. Вже є якісь учасники?
1: Так, в нас є вже декілька заявників. Можу сказати, що серед них вже є класні ідеї, такі видно, що, тобто, ідеї ще, які нам пропонували, не є до кінця завершені, розроблені, але вже видно класний напрям думки людини, вона, от та людина не боїться, вона буде вже от готова просто працювати, і видно, що їй це потрібно. І, власне, тут дуже класно, бо я бачу, що от вже в людини є якийсь класний запит, і я вже розумію, що школа може відповісти на цей запит. Наприклад, у нас будуть лекції із ведення комунікацій, наприклад, банально, як писати прес-реліз, чи як вести взагалі, яка мова вашого проекту має бути. Нас буде цю лекцію про комунікацію буду вести я. Я пропрацювала понад 5 років в Львівському інституті стратегії культури, тому буду рада дуже поділитися цим складним, але класним досвідом. Я так іронізую. Ось також у нас будуть такі більш світоглядні лекції. Наприклад, Василь Рожко, це є керівник заповідника громадської організації «Тустань». Він буде розповідати, як наша от спадщина, яка є в нас, в нашому місті, в нашому регіоні, як вона може ставати знов живою у співпраці з людьми. Вони так само. Це для мене один з найкращих таких прикладів заповідника історичної спадщини в регіоні, яка от наскільки вібрує життям, що цьому треба повчитися. Я щаслива, що Василь буде з нами лектором. Ще так заанонсую. Мисткиня зі Львова Софія Короткевич, яка також, крім мистецької особистої діяльності, займається різними проєктами з людьми, наприклад, з ветеранами, з дітьми. І це про те, як це розширить ваше розуміння, таке шутки мистецтво. Бо іноді зараз це дуже популярний напрямок, мистецтво співпраці, партисипації, що це називається. І в неї теж є класний досвід. Вона працювала на Львівській фабриці повидла арт-центрі. Так само має чим поділитися. Так само в нас буде і Дрогобицька, скажімо так, вже знайома всім пара особистостей, це і Сашко Максимів, і Єва Райська, які мають досвід у відповідно у стріт-арті, як мистецтво може працювати з людьми. І в Єви є досвід роботи з малими, малорепрезентованими групами. Тобто про різноманітність міста, яка теж може стати ресурсом для ваших проєктів. Ось, але це далеко не всі спікери і спікерки. В нас ще, на загалом буде їх 12 або 13. Тобто я вам заанонсувала 5, здається. Так. Ну, тобто це майже половину сказала.
0: І це вам не навчання таке нудне. Тобто буде дуже, дуже приємно, креативно. Тим паче, пам'ятайте, мистецтво – це насамперед люди, тому креативте, не зупиняйте себе у будь-яких проявах. Тим паче, що є можливість в будь-якому напрямку, навіть якщо ви мріяли до себе село чи місто, привести людину, яка допоможе людям відновитися, перезагрузитися, навчитися чогось нового. Це теж вітається. Головне, ваша ідея, задумка, реалізація. І це вже буде дуже круто. І ви навіть самі цього не усвідомлюючи, можете допомогти дуже багатьом. Бо живемо в час війни, і дуже важлива ця підтримка, мотивація і навіть така розроблена карта, де їм рухатись далі. Так? Ми говорили про те, що автентика історії має важливу роль. Це взагалі наш фундамент, і тому, коли ви справді своїм проєктом, ідею оживити якусь частинку історії, яку треба, по-перше, розповідати дуже багатьом, хто приїхав до нас так сьогодні, але і місцеві не завжди все знають. Тому ідей ми вам накидали, можливо, ще Ярина хоче додати, що можна. Знаєте, бо зараз, можливо, нас вже слухають, думають, що я таке придумав, дайте їм якийсь такий натяк.
1: Дуже, дуже класно, якщо дійсно в когось прокинеться ідея, яка, наприклад, давно не дає спокою. Так, хочу ще додати, що крім отаких мистецьких світоглядних речей, які я назвала, які ми будемо дивитися, вивчати, там запозичувати ще щось. В нас так само буде і програма твердих таких знань, тобто грант-райтинг. Як писати гранти, як їх вигравати, це насправді теж у нас буде дуже досвідчена лекторка. Про це завтра на події в кімнаті розкажемо. Ось, так що приходьте, щоб почути ще імена лекторів. Потім бюджет. Як скласти бюджет проєкту? Здавалось би, рахувати гроші не так складно, але це зазвичай найскладніше, що є у бюджеті, де всі люди, які подають заявки, прогорають, на жаль. Бо це не так просто. Потім, крім бюджету, написання грантових заявок, комунікації. У нас буде і про побудову команди, як збудувати ефективну команду, якими принципами працювати. І тут про побудову команди будуть розказувати якраз наші партнери з фундації ЗМІН. Це теж така вже випадково заанонсувала, ну нічого. Це буде додатковим стимулом. Тобто ви можете, наприклад, подати якусь подію. лекцію, дискусію, наприклад, ви давно хотіли, або ж не обов'язково таку офіційну ділову освітню. Можете привести цікавого стендапера, цікавого виконавця з контактами, де його представити тут. Ми допоможемо. Ви можете організувати виставку, дитячих робіт у вашому районному, наприклад, домі культури. Можете культурну лавку зробити, якусь цікаву місцину біля вашого улюбленого закладу, теж домовитися. Але не обов'язково акцентувати от увагу на тому, що я мушу перемогти. Ваша ідея – це дуже класно, ви її завжди ще можете допрацювати. Класно прийти, повчитися, послухати, понадихатися. Наші лекції, це теж важливо сказати, побудовані доволі гнучким чином, що ви з 11 по 16 серпня, це час тривалості школи, ви отримаєте там за тиждень до, якщо ви пройдете відбір, ви отримаєте інструкції, розклад, і лекції триватимуть з 10 до 6, 7 вечора, але вони мають великі перерви, які вам даються для особистих справ, для обіду, само собою, буде перерва, для кави перерви. Обід і каву покривають, до речі, організатори, тобто це теж дуже така щедра, приємна пропозиція. І, власне, тобто це не з 9 до 9, з 9 до 6, скажімо так, це такий досить гнучкий, дійсно, літній графік. Тому особливо студенти, студентки, які давно чогось хотіли нового отримати, це дуже гарна можливість. Люди, які працюють на фрілансі, можуть запросто подаватися. Можуть так само ті, хто себе шукає, наприклад, зараз хочу міняти роботу, хочу зрозуміти, чи підходить мені, от хочу я таким займатися, які я навички можу нові здобути, щоб щось змінити. Тому процес навчальний, він є основний. Я от сподіваюся, що я змотивувала вас подавати ваші заявки.
0: Знаєте, особисті вмію рахувати гроші, що нагадаю, що 30 тисяч вам паде, якщо переможете, і ви зможете реалізувати вже не на словах і не на ідеї, а і за допомогою саме цих коштів свою ідею. У мене вже, наприклад, з'явилася ідея. А що ви думали, конкуренції не буде? Тому давайте до 24 липня зібралися, придумали щось і беріть участь, бо насправді це і можливість величезна для вас навчитися чогось нового. Але, мабуть, теж підкреслимо і скажемо, що цей проєкт точно не має передбачати якусь комерцію потім. Може бути просто такий захід, який може зібрати кошти для проєкту в Україні.
1: Наприклад, для ЗСУ абсолютно за. Це не має бути комерційний проєкт, само собою. І, звісно, що проєкт не має бути, наприклад, стосуватися, знаєте, політики, якихось таких агітацій. Тобто, ну, ви розумієте, про що я? Тобто, якихось таких відверто політичних, агітаційних речей, некомерційний, так.
0: Так, ну, ще якісь такі ваші слова на завершення нашого ефіру, мотивуючі, щоб все ж таки зараз ті, хто нас чують, і ті, хто ще якісь мають сумніви, щоб ви переконали.
1: Я би казала відкидати всі сумніви, тому що сумніви – це якийсь такий оцей…
0: Це наш блок.
1: Це захисна реакція, яка насправді дуже часто не має нічого спільного з реальністю. В нашій команді, в команді кімнати, в команді спікерів, лекторів, екскурсоводів, в нас навіть буде йога-практика. Тобто в нас є дуже класні люди, які всі відкриті, і вони всі теж вчаться. Ми хочемо ділитися досвідом, і якраз, знаєте, як в спорті є такий вислів, яке найкраще тренування? Найкраще те тренування, на яке ви прийшли. І там же все одно, що ви робите. Чи кардіо, чи біг, чи силова і так далі. Так само в нас. Якщо ви вже відчуваєте якусь цю іскру, мусите подаватися, бо це той шанс. Це той шанс, який ви чекали, той знак. І я впевнена, що все вийде. І страх це таке. Його треба десь бороти. В нашому житті так дуже багато зараз. Страхи, то давайте якось ще себе розвивати, не забувати про себе, про місто і про те, що ми можемо зробити доброго.
0: Ну, участь у цьому проєкті я би окреслила такими словами «любов до себе». Чому? Бо там ви для себе дуже багато пізнаєте. І я завжди кажу слухачам, виховуйте собі впевненість в собі, цю любов до себе, бо якщо ви себе не любите і собі не впевнені, то як довкола будуть вас приймати? А якраз це дуже гарна компанія, я би так сказала. Це от буде файна компанія просто, в якій ви зможете побути, якщо культурно назвати це літня школа культурного менеджменту, але це справді буде просто дуже крутезна компанія, з якої ви вийдете багатими насамперед знаннями і можливістю навіть реалізовувати свої ідеї, бо для цього інколи навіть не потрібно ці кошти. Навіть не потрібно ці гроші, а вміння домовлятися, вміння креативити, вміння знайти тих друзів-однодумців, які допоможуть вам зробити це навіть просто так. Нагадаємо, що літня школа культурного менеджменту триватиме з 11 по 16 серпня. Це важливо, бо люди зараз мають дуже високу зайнятість і маєте найперше перевірити, чи ви можете, щоб не морочити голову нікому, і відвідувати ці лекції, бо організатори, я так розумію, напрацювали дуже велику схему для того, щоб допомогти вам навчитися нового і взагалі відпочити, відновитися і отримати ресурс насамперед як знання. Тому з 11 по 16 серпня, нагадаємо, до 24 липня можете ще зареєструватися. Де анкети?
1: Детальнішу інформацію можете знайти на сторінці у Instagram Центру мистецтва та історії «Кімната», також на різних локальних медіа, тобто її можна знайти багато де, в Дрогобицькій міській раді, в Трускавецькій міській раді поширили, тобто ця інформація багато де існує, але найперше джерело – це «Кімната», і так само сьогодні і завтра в нас на сторінці і наживо будуть інформаційні дні, де ми будемо відповідати на всі ваші питання. Приходьте до нас.
0: Чудово. Нагадаємо, що проєкт реалізує Центр міської історії та мистецтв «Кімната» за підтримки Фундації ЗМІН, Друкарні Коло та спільноти друзів «Кімнати». Ну і нагадаю, що у нашій студії була чарівна панянка Ярина Короткевич, яка закликає вас долучитися до літньої школи культурного менеджменту. Я не знаю, як їй можна відмовити. Це кураторка літньої школи, культурна менеджерка, урбан-активістка, дослідниця, мотиваторка, просто прекрасна людина, яка хоче ділитися своїм знанням. А це, певно, найкраще, що можна шукати серед людей. Дякуємо, що завітали. До наступної
1: зустрічі.
0: Дуже дякую,
1: навзаєм.
0: І нехай все вам вдається, і навіть більше.
1: Супер.
0: Приходьте ще і розповідайте про ще більше таких проєктів. Будемо чекати.
1: Будемо, дякую.
0: До зустрічі.

0: реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

коли не можете знайти рішення, то що то нехай вирішує серце. Це дуже гарний вихід з будь-якої ситуації. Особливо, коли мова навіть йде про шопінг. Бо ці всі акції, так, всі ці пропозиції інколи виключають нам мозок і навіть серце і все. І ми купуємо, бо воно дешевше. Ні. Тут треба холодний розум і якщо вам вже дуже сподобалось і просто ви той метелик пролетіли саме на цей товар, то, звісно, обирайте. До чого веду до торгового центру «Шахмат»? Там тільки якісні пропозиції, які допоможуть вам облаштувати свою домівку ідеально. І там саме ви зможете обирати серцем. Якщо вам хочеться

створює атмосферу. Завітайте в арт-світло та арт-декор. Там унікальні світильники, там просто неймовірний декор, який доповнить інтер'єр вашої оселі. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі вас чекають дні у меблі. Оселі ремонту, затишку та комфортного життя в одному місті, а ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Не забувайте. Торговий центр «Шах», де знаходиться? У Другобичі на вулиці Грушевської, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. І це, друзі, була реклама.

Правоохоронці заблокували ще 7 каналів нелегального продажу зброї в Україні, а на Дрогобичині зіткнулися автобус та мотоцикліст. Новини 13-ї за мить в ефірі. З вами Софія Савченко.

0: Президент Володимир Зеленський повідомив, що призначив Тараса Качку представником України при Євросоюзі. Раніше цю посаду обіймав Всеволод Ченцов, якого призначили віце-прем'єр-міністром з питань євроінтеграції. Про це президент повідомив у телеграмі. Тарас Качка буде поєднувати посаду представника України в ЄС з посадою торговельного представника в межах двосторонніх угод з партнерами. СБУ, ДБР і Нацполіція заблокували ще 7 каналів нелегального продажу зброї в Україні. Зокрема, у Харківській і Донецькій областях нейтралізовано злочинне угруповання торговців зброєю. До складу входило троє місцевих, які збували озброєння та боєприпаси, що незаконно вивозили з фронтових районів. На Донеччині затримали також командира інженерно-саперної роти. Він намагався продати 2 списані гексакоптери, а також знайдені на передовій кулемети і гранатомет типу АГС-17 «Полум'я». У Вінницькій області викрито військового, який з лютого минулого року вважався зниклим безвісти, а сам у цей час намагався організувати нелегальну торгівлю трофейною зброєю. Наразі затриманим повідомили про підозру. Кіберполіцейські Запоріжжя в рамках міжнародної співпраці викрили організаторів кол-центру, які видавали себе за працівників служб безпеки казахських банків і за допомогою методів соціальної інженерії виманювали реквізити банківських карток потерпілих. Впродовж листопада 2023-го, квітня 2024-го обвинувачені ошукали іноземців на більше ніж 705 тисяч гривень в еквіваленті. Угруповання мало чіткий розподіл ролей. Організатор координував діяльність злочинної схеми, його спільник контролював роботу кол-центру, двоє інших учасників виконували роль так званих клоузерів. Трьом фігурантам загрожує до 12 років в'язниці.
1: Новини.
0: В Угорщині розпочали розслідування щодо екс-міністра закордонних справ Петера Сіярто через імовірні зв'язки з Росією. Прем'єр-міністр Петер Мадяр підтвердив, що правоохоронці розслідують справу, але подробиць не розкрив. Підставою стали журналістські розслідування, які стверджували, що Сіярто мав неформальний канал зв'язку з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, через який Москва могла отримувати чутливу інформацію про внутрішні процеси у ЄС. Новини регіону. Вчора близько 16:00 в одному із сіл Дрогобицького району зіткнулися автобус БАЗ, ним керував 66-річний місцевий, і мотоцикл «Форте Крос» під керуванням 21-річного.

0: Мешканця цього ж села. Через зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження і потрапив до лікарні. За даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 59 ДТП, 5 з яких з потерпілими, 7 осіб травмовані. До Дрогобицької міської лікарні номер 1 госпіталізували дівчинку віком 1 рік і 3 місяці, яка отруїлася дикорослими грибами. Дрогобицька міська лікарня інформує, що дитина знайшла гриби на подвір'ї власного будинку і спробувала їх на смак. Наразі її стан стабільний, загрози життю, на щастя, немає.
1: Новини.
0: Верховна Рада розглядає законопроєкт, що має забезпечити доступ до укриттів. Головні нововведення для захисних споруд такі: заборонено використання не за призначенням. Орендні договори, що стосуються таких приміщень, розриватимуться з ініціативи власника. Жорсткі вимоги до облаштування. Укриття мають бути герметичними, окрім протирадіаційних, і забезпеченими всім необхідним. Всі захисні споруди планують обладнати камерами відеонагляду. Фінансування цього процесу покладається на державний бюджет. Органи влади також зобов'яжуть створити цифрові мапи з укриттями, інформацію про умови доступу до них публікувати на офіційних сайтах. І також швидкоспоруджувальні укриття. Влада має забезпечити встановлення мобільних блок-модульних конструкцій, щоб дістатися до укриття щонайбільше за 10 хвилин. Наступна порція новин лунатиме о 14:00 рівно.

партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну і щодо погоди на продовження п'ятниці, 17 липня, це маємо сьогодні. Синоптики обіцяють нам перевагу сонечка на небі, без хмаринок і без опадів. Ура! Хочеться додати. Плюс 28 максимум на сьогодні, тож справді це літній прекрасний день. В суботу, 18 липня, синоптики обіцяють нам хмарно з проясненням погоду весь день, а в другій половині дня опади у вигляді дощу, місцями навіть із грозою. Плюс 20 вночі, плюс 16 на ранок і плюс 25 на день. В неділю, 19 липня, синоптики не змінять своїх прогнозів. Також проважатиме хмарна погода, в другій половині дня опади у вигляді дощу, плюс 17 вночі і лише плюс 23 на день. Ну і ще одна тема від Max Dental Clinic – брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді сьогодні прикус виправляється і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Не треба навіть говорити про свій вік, треба просто зубки показати. Бо здорові рідні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зубчика лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга. Ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поболі. Міліметр за міліметром зміщується туди, де їм місце. Тиск слабкий і безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні, ну, трішки незвично, можна так сказати. Ну, але справа навіть не в тому, що криві зубки не гарно виглядають. Це гірше, вони чистяться, між ними застрягає їжа, звідки і карієс, і проблеми з яснами. А нам то треба, нам то не треба. Пам'ятайте, що Max Dental Clinic вирішується проблеми з прикусом у всіх і у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Тому завітайте обов'язково, дізнавайтеся більше, бо ваша впевненість має бути за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію з номером телефону 093-993-94-56 або одразу ж заходьте. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. І це, друзі, була реклама.

сьогодні все трішки не по плану, з вами я до 14-ї. Ну, таке життя у нас бентежне, але маєте ще годинку часу для того, щоб замовити собі улюблену музику. Тут у нас було повідомлення про те, що щось якось не так і хочуть пісню «Ой, ромашки білі, що ви не робили». Шукала, не знайшла, але щось вам хороше, позитивне, крутезне поставимо для того, щоб у вас все було так. Тетяночка, вам велик привіт, позитивне продовження п'ятниці і найкращих емоцій. Хтось квіти мені надіслав в Вайбері, це теж дуже приємно, бо квіти в будь-якому прояві, звісно, викликають посмішку. Тому вам теж вітання. Ще написав нам Олексій, привіт, твоє радіо, поставте щось мега-драйвове, передайте привіт для моєї Світланочки, їй надсилаю цьомики. Добре, щось романтичне обов'язково поставимо, ну я як без цього. Ну і не про романтику зараз, а про вигоду, адже маю інформацію від житлового комплексу «Ядро», що у Дрогобичі. І зараз вони дарують теплу підлогу усім, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, в ванній кімнаті, санузлі, навіть у гардеробній зоні. І у всій квартирі тепла підлога, подарунок, уявіть собі. Сама квартира 80 квадратів із продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитися можна коли та хоч завтра. А діють державні програми, такі як є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. Ну і пам'ятайте, що ЖК «Ядро» знаходиться де? На вулиці Шептицького, 23 у Дрогобичі. Наша вам то кажу, бо ви маєте можливість записатися на оглядини і вже просто зараз відправитись туди. 068-551-51-55 або пишіть в інстаграмі. Просто шукайте «Ядро Сіті», бо це справді місто в місті. ЖК «Ядро» – просторо, тепло та по-сімейному. І це, друзі, була реклама.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, Надія, Любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, Надія, Любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-230. 4-98-58.
8: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
9: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальне терапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Друзі, дієтологи розповіли, які продукти допоможуть обдурити шлунок, ввести його в оману, так, і змусити його думати, що все, процес відбувся, і він має не бурчати на вас. Отже, овочі, так, як розповіли дієтологи, в овочах міститься багато клітковини, яка заповнює шлунок, тому то не є поганий варіант, але довго тримати вас не буде. Тепла їжа. Тепла їжа значно знижує у крові рівень греліну, і в людині, що худне, пропадає бажання поїсти. А інколи не зникає. Тут таке, але спробувати можна. Какао з корицею та чай з молоком теж є гарним варіантом, щоб ввести шлунок в оману, і нехай собі думаєш, що ви поїли. Ну і останні — яйця та кедрові горіхи. У цих продуктах багато білка, який також допомагає продовжити відчуття ситості. Однак дієтологи не рекомендують замінювати яйцями та горіхами повноцінний прийом їжі. І я таке не рекомендую. Обідати треба, обідати смачно і ситно. А де це можна зробити? Та в довбуші. Так, бо поки ви думали, я одразу ж вам кажу, що не уявляти треба собі ідеальний смак, а його куштувати. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно закохають в себе. І не забувайте про акцію «Піца 3+1» з понеділка до четверга та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуже Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була смачнесна реклама.

0: Твоє радіо. Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067-720-43-71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Так-так, «Зефір» кличе вже сьогодні до себе в гості, а саме в паб, адже там відбудеться «Бабл Паті». Готові до вечора, де буде багато музики, танців і бульбашкового вайбу. Якщо готові, то не відкладайте на потім, бо потім не буде. Вже сьогодні є джей із найкращими хітами. Атмосфера справжнього «Бабл Паті». Улюблені коктейлі та смачне меню. І танці до пізнього вечора. Паб «Зефір» 17 липня сьогодні о 19.00. Хіт 250 гривень. Збирайте свою компанію та бронюйте місця вже зараз. Цей вечір точно буде гучним.

0: Джолі!
1: Майстер класик себе хвалити, так? Подивись, який надзвичайний. Якщо хочеш волі, то піду до Анджеліни Джолі. Джолі, правильно, бачите, не йшло йому по тому, як складався текст. Але Остін... Композиція «Подивись». Ну, я не знаю, скільки років, багатенько, оскільки вже себе пам'ятаю на рідній радіостанції, це практично 18 років, то ця пісня вже існувала. Дуже багато було тоді української музики, гарної, і та, яка ставала фундаментом зараз української сцени шоу-бізнесу, правда, повинна була проходити крізь Стерна. На щастя, зараз інакше у цьому допомогли і квоти, і свідомість українців, і взагалі також свідомість наших артистів, які творять українською і роблять це прекрасно. Тому чекаємо на нові українські хіти. Ну, а завжди хіти вам пропонує салон меблів «Велюр», адже там дуже величезний вибір, і ви знайдете все, що потрібно для того, щоб завершити ремонт ідеально і придбати ті меблі, які вам потрібні. Ну, або взагалі захочете оновити інтер'єр. Це завжди будь ласка. Завітайте в «Велюр», обирайте найкращі дивани, ліжка, шафи, для дитячої меблі, для будь-якої кімнати все є, і все вам підберуть. Салон «Велюр» – місце, де комфортно буває форми. Вулиця Володимира Великого, 7. Завітайте вже сьогодні, це була реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Якщо хочете наживо поспівати з Нікітою Кисельовим композицію «Вівтар» і багато його хітів, то пам'ятайте 26 липня. Він буде у Трускавці на Трускавці Ленд разом із своєю коліжанкою Скайлер. Заспівають і спільні хіти, тому цікавтеся події, заходьте в соцмережі, шукайте Трускавку Ленд і собі придбайте квиточки. Тим паче, що там зможемо долучитися до збору для нашого батальйону «Сонечко», адже дуже потрібно зібрати на дрони. Тому усіх закликаємо прийти. Ну і закликаю усіх завітати в торговий центр «Шах Чумомо». Саме там ви зможете спростити для себе будь-яке завдання, яке стоїть перед вами під час ремонту. В одному місці зможете придбати все, що потрібно. Насамперед, метр квадратний на першому поверсі, там тільки якісна сантехніка і величезний вибір керамічної плитки. Все для вас. І не тільки те, що найбільше потрібно, ще й консультація. А в метрі квадратному все на ідеальному рівні. Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте в арт-світло та арт-декор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі вас чекають Нью меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя. На ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Де шукати торговий центр «Шах»? Другобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. Це була реклама. Друзі, прощаюся з вами ненадовго. До наступної п'ятниці. Бажаю на продовження цієї п'ятниці, цього дня, побільше вам позитиву, бо він нас мотивує, надихає до ще більше добрих, гарних справ на користь наших Збройних сил України, на користь власної держави, ну і на користь собі. Тримаємося, українці, і пам'ятаємо, що ми незламні. До нових зустрічей. Ну то файно, ну то цьому, ну то па.

0: Росіяни намагаються створити зону контролю вздовж державного кордону України. Для цього ворог використовує тактику малих піхотних груп і шукає нові точки для вклинення на фронті. Про це каже речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Головними точками прикладання зусиль для росіян є Лиманський та Куп'янський напрямки. Серед нових загроз наразі актуальною є загроза у бік селища Козача Лопань у Харківській області. Там загарбники пробують інфільтруватися через держкордон. Подібні спроби вклинитися в нових точках раніше фіксували і в районах Дегтярного та Сотницького Козачку. Начальник відділу зв'язків з громадськістю поліції Донеччини заявив, що евакуація з Константинівки Донецької області стала неможливою. Врятуватися тепер можна лише пішки. СБУ затримала керівників одного з оборонних підприємств у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому на Київщині 6 липня. Складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів і використовувалися без відповідних дозвільних документів. Це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки і нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин. Крім того, його заступник допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складських приміщеннях у безпосередній близькості до житлової забудови. Це призвело до загибелі і травмування людей, а також знищення і пошкодження майна цивільних громадян.
1: Новини.
0: На Львівщині затримали чергового переправника з пасажиром у сховку. 43-річний мешканець Рівненщини планував особисто вивозити клієнтів у спеціально облаштованому за заднім сидінням мікроавтобуса сховку, бо сам він мав право на законний перетин. Охочих таким чином покинути країну він шукав через соцмережі. І в липні на його пропозицію відгукнувся 24-річний чоловік. Фінансову сторону трансферу вони обговорили завуальовано. Після погодження дати виїзду чоловіки мали перетнути кордон з Польщею, один за кермом, а інший у сховку. Але виїхати країни їм не вдалося. В пункті пропуску у Гринів-Долгобичів їх викрили правоприкордонники при поглибленому огляді авто. Цікаво, що підозрюваний у 2023 році вже має вирок за те, що в складі організованої групи був причетний до внесення військовозобов'язаних до системи «Шлях» як водіїв товариства перевізника. Це давало їм право на виїзд. Тоді суд призначив йому 170 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади протягом року.

На кордоні з Румунією скоро відкриють новий КПП «Біла церква» Сігето у Мармацієї. Пункт пропуску буде працювати цілодобово. Відкриття допоможе розвантажити інші напрямки на українсько-румунському кордоні, значно пришвидшить оформлення транспорту і спростить перетин кордону для жителів прикордонних регіонів. І на завершення. Усі діти, які будуть народжуватися в Англії з 2027 року, будуть проходити скринінг на спінальну м'язову атрофію. Це рідкісне генетичне захворювання, що призводить до поступової втрати м'язової сили. Активісти назвали це історичним кроком, пише The Guardian. Щоб скринінг охопив всіх новонароджених, кількість лабораторій, які будуть проводити тестування, збільшать з 7 до 30. СМА вражає приблизно 1 з 10 тисяч новонароджених, і у Великій Британії щороку народжується близько 48 дітей з цим діагнозом. Такі новини 14-ї, о 15-й рівно будуть вже підсумки дня, тому не пропустіть.

0: пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: Забирай свій день
1: або бери все.
0: Офіційні квитки на Ticketsbox.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки. А ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 50.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
6: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Вчора підтвердилася загибель воїна-трускавчанина Романа Фаренца, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Він народився у 1976 році в Бориславі, де навчався в загальноосвітній школі номер 4, а потім здобув професію електрогазозварника ОПТУ номер 7. У квітні 2024-го добровільно став на захист батьківщини, служив стрільцем спеціалізованого відділення спеціалізованого стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Через 3 місяці, 11 липня 2024-го, воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу Новоселівки 1 Покровського району Донецької області. Поховають героя, за попередньою інформацією, у Бориславській громаді. Дата прибуття траурного кортежу наразі невідома. Про це у Трускавецькій міській раді поінформують додатково.
1: Новини.
0: Вранці Росія атакувала безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. Двоє громадян України, які були на борту одного із суден, загинули. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Пошкоджені 3 цивільні судна під іноземними прапорами. Одна людина загинула, ще 6 дістали поранення внаслідок російської атаки FPV-дроном у Дніпровському районі Херсона сьогодні вранці. СБУ знищила військовий літак Ту-95 у російському Енгельсі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Росія використовувала літак для ракетних ударів по Україні. В Службі безпеки додали, що безпілотники подолали близько 800 кілометрів до цілі. За попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень. В нього повністю відірвало хвостову частину. Президент Володимир Зеленський запропонував Ігорю Клименко посаду секретаря РНБО. Відповідний указ вже готується, зазначив президент у телеграмі. Наразі секретарем РНБО є Рустем Умєров, яка посада буде в нього – невідомо. Також Зеленський заявив, що новим керівником «Нафтогазу» призначили Сергія Федоренка. Він замінить на цій посаді Сергія Корецького, який, нагадаємо, напередодні став прем'єр-міністром. Рішення про призначення ухвалила наглядова рада «Нафтогазу». Тим часом Михайло Федоров, колишній міністр оборони, залишиться у команді Зеленського. Нині вирішується, на якій посаді. Про це сказав радник президента з комунікації Дмитро Литвин під час спілкування із журналістами, той також відзначив виступ Федорова за відкритість. Тим часом керівниця медслужби батальйону «Вовки» Да Вінчі Аліна Михайлова повідомила, що їй телефонували з СБС, аби з'ясувати інформацію про Дмитра Козатинського. Саме він, один з перших, закликав українців виходити на акції на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. І раніше він служив у батальйоні, хоча вже понад рік не є його військовослужбовцем. Радник президента Дмитро Литвин заявив, що спроби військового командування отримати інформацію про Козатинського – це дурнувата ініціатива щось надмірно проконтролювати, якої завжди немало в будь-яких державних структурах.
1: Новини.
0: 8 українських медіа одночасно опублікували матеріал слідства «Інфо» та «Геоцентр протидії корупції» про 143 квартири та офіси брата голови ДБР Олексія Сухачова. Медіа підтримали таким чином колег, яким Печерський суд заборонив публікувати матеріал. Підприємець Олександр Сухачов у 2018-2020 роках придбав 143 квартири та офіси в двох житлових комплексах Харкова, що побудували.

0: Вала компанія «Строй Сіті» за балансовою вартістю 20-50 тисяч гривень за об'єкт, що значно нижче за ринкову вартість. Згодом нерухомість перепродали. На момент купівлі цих об'єктів його брат Олексій Сухачов ще не був головою ДБР. Він працював в Генпрокуратурі і проходив військову службу в службі зовнішньої розвідки. У 2021-му поліція розслідувала діяльність забудовника «Строй Сіті». Правоохоронці вважали, що компанія самовільно захоплювала ділянки землі, де потім вела будівлю. Під час обшуків виявили документи і печатки компанії Олександра Сухачова. За версією авторів матеріалу, це може свідчити про його зв'язок із забудовником. Наприкінці 2022-го справу передали до ДБР. Тоді вже очолював його Олексій Сухачов. За час розслідування підозри нікому не оголосили, а в минулому році провадження повернули до Нацполіції, яка згодом його закрила.
1: Новини.
0: У Трускавці триває робота над підготовкою статуту територіальної громади. Сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи. Чернетку статуту планують вже оприлюднити на офіційному вебсайті до кінця липня, а потім впродовж місяця мешканці Трускавецької громади можуть подавати свої пропозиції і зауваження. Потім буде обговорення виправленого проєкту статуту вже за участі депутатів, громадських організацій, небайдужих трускавчан та ВПО. Прогнозується, що прийняття статуту Трускавецької міської територіальної громади може відбутися в кінці вересня сесії міської ради. Дедлайн – до кінця року. Такі новини п'ятниці. Нехай вихідні попереду будуть яскравими і з лише хорошими звістками. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчина.

0: Ця спасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андріяни Денькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільні.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: То лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
4: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 01 04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Мати складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.